ma obi emfa ne sika fia bi emfa sesan wo situation ene abrabo a wo bo sika fia bi ze wo hwa bribe dodo ankrofo ajipa no bebre no ade o makwa amane mu wo de mon kai kai mutri ni anas areme ya penso ene na obi a so obi aje bribe wo ye je fese ya sem ketwa. Especially a bamu nyuma mpeni for omu esika fa omu nsem no custom for na echo ahu onye steady a new man crofo dia ba this time around ano de do we osuku awakwe nyina se obegye so na obegye aye age ne kese preko se de ebe asemba. Jerry Cassie Prep.